0: na mi frima hunya mesu mi frɛ awurade
1: na yona fina hunya mu su frɛ awurade ene ye be fi ya hunya ye be bɔ mpa ye ye be fi ya hunya asu frɛ awurade aka kya sa fo awurade sɛ sɛ bɔni biala ya ye aso din biala ya ye awurade fa nkyɛ ye.

0: ene ano pei ene dei bre mi jina pa ebo mu yi mi sire wo yesu kristo di mu se ewa de dum ye ahoden
1: asempa
0: ebo ahoden won kokwa ahoden emra ye nso ewo ye mpa ebo mu ewa de won kokro be dima ye wo ye mpa ebo mu Ewade wo nkonkron Seye di wo ye mpai bom Ewade wo nkonkron Buwa ye wo ye mpai bom Ewo Yesu Kristo di mo Patroka se ewade Sire mpai bwa huwa deyi Se emra misu ane deyi Sire mpai bwa huwa deyi Se emra misu se siya Ewo Yesu Kristo di mo Ewo Yesu Kristo di mo Ewo Yesu Kristo di mo. Pacho mani sunebo mpaye.